芝生ほとりにどうしようはメソもないいくつかある肩書きアンティークな刀に紹介どれにしようか無限にある中から選び羽織る今このステージ足跡つく4を踏みしめ屈辱を削るまで歩み止めず稼いだ距離が鳴らしてる勝利の鐘中田村屋市周知済みの近道